Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Prema uobičajenom kalendaru Hrvatske obrtničke komore, u tijeku su prijave za polaganje majstorskih ispita za jesenski ispitni rok 2026. godine. U organizaciji Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije majstorski ispiti se mogu polagati u 30 različitih zanimanja, poput frizera, kuhara, automehaničara, elektroinstalatera. Svim kandidatima koji uspješno savladaju praktični dio ispita, a potom i pismene provjere, bit će dodijeljene majstorske diplome. Kao vrhunac svake obrtničke struke, a ujedno se stječe i mogućnost primanja naučnika u svoje obrte ili tvrtke. Prijave se zaprimaju do petka 18. rujna, stoga molimo sve zainteresirane da se što prije jave, jer naknadne prijave nećemo moći zaprimiti. Istovremeno se zaprimaju i prijave za ispite o stručnoj osposobljenosti, bez formalnog radnog iskustva, te najmanje završenom osnovnom školom, može se položiti ispit u 15 zanimanja, a u posljednje vrijeme najčešće su to keramičari, maseri, cvjećari, aranžeri i elektrozavarivači. Dodijeljenim uvjerenjem se omogućuje otvaranje obrta u tim zanimanjima. Trenutno se zaprimaju prijave za rok u prosincu, a rok prijave traje do početka studenog. Podsjećaju i da svake godine Ministarstvo gospodarstva objavljuje natječaj za sufinanciranje svih ispita koje provodi naša komora. Za sve informacije javite se u Obrtničku komoru Virovitičko-podravske županije. Đurđa Šimatović svojim je dugogodišnjim predanim radom dala značajan doprinos unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Kroz djelovanje u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica promicala je socijalnu uključenost, ravnopravnost i jednake mogućnosti. Svojim zalaganjem ostavila je vrijedan trag u lokalnoj zajednici. Za izniman doprinos unapređenju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama te promicanju jednakih mogućnosti i uključivosti u lokalnoj zajednici. Đurđi Šimatović iz Čačinaca dodjeljuje se povelja zahvalnosti Virovitičko-podravske županije. Počela je nova školska godina, a školske klupe u Čačincima ponovno je ispunilo 140 učenika. Posebno veselje prvoga dana škole bilo je rezervirano za 28 prvašića koji su po prvi puta sjeli u školske klupe i zakoračili u novo životno razdoblje. Ovogodišnja generacija prvašića posebno je značajna za Čačince, jer je nakon gotovo 20 godina ponovno formirano čak dva razredna odjela prvih razreda. Riječ je o lijepoj i ohrabrujućoj vijesti za školu, ali i za cijelu općinu Čačinci, budući da broj djece i stvaranje uvjeta za njihov kvalitetan život predstavljaju važan pokazatelj razvoja lokalne zajednice. Na važnost ovakvih trenutaka osvrnuo se i načelnik općine Čačinci, Alen Jurenac. Posebno nas veseli što ove godine u školu kreće 28 prvašića i što nakon gotovo 20 godina ponovno imamo dva razredna odjela prvih razreda. To je lijepa i ohrabrujuća vijest, ne samo za našu školu, već i za cijelu općinu Čačinci. Djeca su naša budućnost i upravo ovakvi trenuci daju nam dodatni razlog da nastavimo stvarati što bolje uvjete za život mladih obitelji i odrastanje njihove djece u Čačincima, rekao je načelnik Jurenac. Svim učenicima puno uspjeha, znanja, prijateljstva i lijepih trenutaka tijekom nove školske godine. Učiteljima, nastavnicima i svim djelatnicima škole želimo puno uspjeha u radu, a roditeljima puno ponosa i lijepih trenutaka uz njihovu djecu. Sretno svima u novoj školskoj godini, poručio je načelnik. Mali vatrogasci iz Orahovice doživjeli su nezaboravan izlet u Zagreb. Po drugi puta istrčali su na travnjak stadiona Maksimir, držeći za ruke svoje nogometne idole prije utakmice Dinama i Gorice. Osim utakmice, posjetili su muzej čokolade i zoološki vrt, gdje su se dobro zabavili i naučili nešto novo. Izlet je bio nagrada za njihov trud, sudjelovanje na natjecanjima, treninzima i druženjima tijekom cijeloga ljeta. Voditeljica malih vatrogasaca Suzana Grgurić istaknula je da je cilj ovakvih izleta pokazati djeci da vatrogastvo nije samo rad i natjecanje, nego i prijateljstvo, zajedništvo i druženje. Mali vatrogasci tako su proveli lijep i ispunjen dan u Zagrebu. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Orahovica, u četvrtak 10. rujna organizira jesenski upisni rok za novu školsku godinu. Učenici trećih razreda osnovne škole mogu upisati željeni glazbeni instrument, dok se učenici drugih razreda mogu uključiti u početnički solfeggio, koji je ujedno priprema za prvi razred glazbene škole. Za učenike prvih razreda osnovne škole i vrtićku djecu organizirana je glazbena igraonica, u kojoj se kroz glazbene igre i pjevanje najmlađe uvodi u svijet glazbe. Iz glazbene škole Milka Kelemena pozivaju zainteresiranu djecu i roditelje da se pridruže i iskoriste jesenski upisni rok u područnom odjelu Orahovice. Policijska postaja Orahovica zaprimila je prijavu 74-godišnje žene koja je postala žrtva investicijske prijevare. Nepoznata osoba telefonski ju je kontaktirala i lažno se predstavila kao broker investicijske tvrtke sa sjedištem u Londonu. Ponudila joj je ulaganje u naftu, zlato i aluminij uz obećanje velike zarade. Oštećena je najprije uplatila 250 eura, a zatim je putem mobilnog bankarstva uplatila još veći iznos na nepoznate račune. Počinitelji su joj potom prikazivali lažnu zaradu od 12.000 eura, tražeći dodatne uplate. Do trenutka prijave ukupno je izgubila više od 39.000 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane da budu oprezni sa nepoznatim osobama koje nude brzu i veliku zaradu. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, estimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, a u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na istoku toplije.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Samo hitovi.
2: Yo, Johnny, give me the bass.

0: у меня с места, Альф!
1: О, no. Shut up.
2: What's going on?
3: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
5: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
6: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
7: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Nakon što je posljednje izbijanje bolesti na području naselja Veliki Rastovac u općini Crnac potvrđeno 4. kolovoza, protekao je propisani rok od najmanje 30 dana od preliminarnog čišćenja i dezinfekcije, a provedene su i službene kontrole objekata na kojima se drže svinje. Time su ispunjeni uvjeti za ukidanje zone zaštite na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, kao i zone nadziranja u Virovitičko-podravskoj županiji te dijela zone nadziranja u Osječko-baranjskoj županiji. Ipak, zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, pojedina naselja na području Virovitičko-podravske županije i dalje ostaju u zoni nadziranja. Riječ je o Budakovcu, Detkovcu, Novom Gracu i Vladimirovcu na području općine Gradina, te Kapincima, Novacima, Vaškoj, Sopju i Sopjanskoj Gredi na području općine Sopje. Iz ministarstva naglašavaju kako ukidanje zona zaštite i nadziranja ne znači automatski ukidanje zone ograničenja 3, u kojoj i dalje vrijede posebne mjere i kontrole vezane uz afričku svinjsku kugu. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 4 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su napustili mjesto događaja. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 275 prekršaja, od kojih 18 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 95 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 27 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 5 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 6. rujna u 1:28 iza ponoći u Slatini. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 1. rujna u 16:46 na državnoj cesti 2 u mjestu Pitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, od kojih jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a jedan zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Europska unija priprema uvođenje još jedne naknade za male pakete, ne bi li tako zaustavila ogroman priljev jeftinih kineskih proizvoda u Europsku uniju. Naime, tijekom 2025. godine carinske vlasti obradile su oko 6 milijardi paketa iz internetskih trgovina. Više od 90% paketa došlo je iz Kine, kako bi smanjila taj priljev, a ujedno smanjila i ulazak jeftine robe. Na tržište Europske unije, Europska komisija uvodi novu naknadu. Tako će se od 1. studenog primjenjivati novi porez na proizvode naručene putem interneta i uvezene u Europsku uniju. Kako navode u priopćenju iz Europske komisije, radi se o naknadi za rukovanje malim paketima. Visinu naknade odredit će Europska komisija, a naplaćivat će je nacionalna tijela. Prije nego što mjera stupi na snagu, moraju još formalno odobriti Europski parlament. Iz komisije ističu kako je cilj pokriti rastuće troškove koji proizlaze iz sve većeg broja malih paketa. Prije svega troškove inspekcije i praćenja uvoza. Ovo će ujedno biti druga naknada koja je uvedena za male pakete ove godine. Podsjetimo, od srpnja 2026. plaća se carina na jeftinu robu iz inozemstva. Točnije, plaća se fiksna stopa od 3 eura po skupini proizvoda u pošiljci. Da je to imalo velik utjecaj na naručivanje paketa iz Kine, pokazuju podaci iz Francuske, Njihovo ministarstvo gospodarstva poručilo je kako je od srpnja uvoz malih paketa u Francusku pao do 40%. Nova naknada za rukovanje dio je šire carinske reforme. Osim nje, predviđeno je dodatno olakšavanje globalne trgovine, učinkovitija naplata carina i pooštravanje kontrola nad robom koja nije u skladu sa propisima, odnosno opasnom ili nesigurnom robom. Vremenska prognoza. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na istoku i toplije. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Samo.

0: Novo u Orahovici. Rfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Rfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rilfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099 455 1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica. Samo hitovi.

Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Radio Orahovica na 95.7.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. rujna. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Ivana Zajca, Ivana Đanića, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Trg Svetoga Križa te vijenac Zrinskih Frankopana u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica na 95.5.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku bečki odrezak, restani krumpir i salata. A sutra 10. rujna na jelovniku je pečeni batak za batak, mlinci i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablici su u ponudi od 10 do 14 sati.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: imaš dom.
1: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
0: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Nakon što je posljednje izbijanje bolesti na području naselja Veliki Rastovac u općini Crnac potvrđeno 4. kolovoza, protekao je propisani rok od najmanje 30 dana od preliminarnog čišćenja i dezinfekcije, a provedene su i službene kontrole objekata na kojima se drže svinje. Time su ispunjeni uvjeti za ukidanje zone zaštite na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, kao i zone nadziranja u Virovitičko-podravskoj županiji te dijela zone nadziranja u Osječko-baranjskoj županiji. Ipak, zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, pojedina naselja na području Virovitičko-podravske županije i dalje ostaju u zoni nadziranja. Riječ je o Budakovcu, Detkovcu, Novom Gracu i Vladimirovcu na području općine Gradina, te Kapincima, Novacima, Vaškoj, Sopju i Sopjanskoj Gredi na području općine Sopje. Iz ministarstva naglašavaju kako ukidanje zona zaštite i nadziranja ne znači automatski ukidanje zone ograničenja 3, u kojoj i dalje vrijede posebne mjere i kontrole vezane uz afričku svinjsku kugu. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 4 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su napustili mjesto događaja. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 275 prekršaja, od kojih 18 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 95 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 27 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 5 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 6. rujna u 1:28 iza ponoći u Slatini. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 1. rujna u 16:46 na državnoj cesti 2 u mjestu Pitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, od kojih jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a jedan zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Europska unija priprema uvođenje još jedne naknade za male pakete, ne bi li tako zaustavila ogroman priljev jeftinih kineskih proizvoda u Europsku uniju. Naime, tijekom 2025. godine carinske vlasti obradile su oko 6 milijardi paketa iz internetskih trgovina. Više od 90% paketa došlo je iz Kine, kako bi smanjila taj priljev, a ujedno smanjila i ulazak jeftine robe. Na tržište Europske unije, Europska komisija uvodi novu naknadu. Tako će se od 1. studenog primjenjivati novi porez na proizvode naručene putem interneta i uvezene u Europsku uniju. Kako navode u priopćenju iz Europske komisije, radi se o naknadi za rukovanje malim paketima. Visinu naknade odredit će Europska komisija, a naplaćivat će je nacionalna tijela. Prije nego što mjera stupi na snagu, moraju još formalno odobriti Europski parlament. Iz komisije ističu kako je cilj pokriti rastuće troškove koji proizlaze iz sve većeg broja malih paketa. Prije svega troškove inspekcije i praćenja uvoza. Ovo će ujedno biti druga naknada koja je uvedena za male pakete ove godine. Podsjetimo, od srpnja 2026. plaća se carina na jeftinu robu iz inozemstva. Točnije, plaća se fiksna stopa od 3 eura po skupini proizvoda u pošiljci. Da je to imalo velik utjecaj na naručivanje paketa iz Kine, pokazuju podaci iz Francuske. Njihovo ministarstvo gospodarstva poručilo je kako je od srpnja uvoz malih paketa u Francusku pao do 40%. Nova naknada za rukovanje dio je šire carinske reforme. Osim nje, predviđeno je dodatno olakšavanje globalne trgovine, učinkovitija naplata carina i pooštravanje kontrola nad robom koja nije u skladu sa propisima, odnosno opasnom ili nesigurnom robom. Vremenska prognoza. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, jestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. Najviše sunčanog vremena vjerojatno je na jugu zemlje, još prije podne i na istoku. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima jak, na Jadranu i jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 33, na istoku i toplije. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

hitovi na 95.7. Radio Orahovica. Radio Orahovica.

0: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Ivana Zajca, Ivana Đanića, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Trg Svetoga Križa te vijenac Zrinskih Frankopana u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Najbolja domaća glazba.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjevke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjevka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjevke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitivo od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
1: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
0: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
1: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
0: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
2: Info Plus.
3: Novi nalaz uz kokain, novo onečišćenje, mikroplastika i metali u zemlji oko Benkovca. Vučić raspisuje parlamentarne izbore u Srbiji, Iran i SAD razmijenili napade. Nakon pobjeda Hajduka i Istre na terenu Kupu izlaze i ostali klubovi.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještaci Geotehničkog fakulteta procijenili su da se na lokaciji nalazi najmanje 6400 tona otpada, a naknadnim istraživanjem utvrdili su i mikroplastiku izvan granica samog odlagališta. Utvrđene su povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona, a o svemu se oglasio župan zadarski Josip Bilaver.
5: Najprije izražavam zabrinutost, ali ljutnju zbog toga što se dogodilo. Međutim, sada treba djelovati. Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
3: Hrvatska bi konačno mogla dobiti novog državnog inspektora nakon što je već 9 mjeseci to mjesto upražnjeno. Između ostalog, upravo zbog povezanosti bivšeg inspektora broj 1 Andrije Mikulića s ilegalnim otpadom u Gospiću. Podsjetimo, suočen je s optužbama za korupciju nakon što ga je poduzetnik Josip Šincek optužio da ga je Mikulić reketario i tražio čak 500.000 eura mita kako bi ga državni inspektorat prestao progoniti. Dužnost glavnog inspektora trebala bi pripasti sadašnjem državnom tajniku u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glaviniću. Potvrdio je to premijer Plenković, a oglasio se i sam Glavinić.
6: Procijenili smo da gospodin Glavinić sa svojim iskustvom kao inženjer građevine, kao čovjek koji je dio svoje karijere radio i u državnom inspektoratu, može s obzirom na ove dosadašnje obveze preuzeti dužnost državnog inspektora, agilno i kompetentno obaviti sve zadaće koje su pred njim.
7: U ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe i vjerujem da ćemo opravdati povjerenje.
4: Media servis. Vijesti.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Slavonskom Brodu komentirao je za RTL slučaj zapaljenog automobila zamjenice županijske državne odvjetnice. Tvrdi, ako je riječ o namjernom paljenju, radi se o oštrom napadu na djelatnicu u pravosuđu, ali i na samu instituciju.
8: Vidjet ćemo što se zapravo dogodilo. Užasna vijest, zapravo to je jedna poruka tijelima kaznenog progona da pazi što rade. To je jedan kriminalni čin. Strašno, mislim, to je strašno. To je ne znam odakle hrabrost tom počinitelju da tako nešto napravi. Mi ćemo činiti sve da otkrijemo ako je netko počinio to djelo, ako nije došlo do samozapaljenja.
4: Media servis. Vijesti.
3: U Hrvatsku stiže nestabilnije vrijeme, očekuju se pljuskovi i grmljavinska nevremena najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje. Sinoptičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić najavila je meteoalarme.
9: Za srijedu i četvrtak za riječku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje za izražene pljuskove s grmljavinom u srijedu je na snazi za Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, a u četvrtak dodatno i za Kninsku i Splitsku. Preporuka je redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr.
4: Media servis. Vijesti.
3: Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, od kojih je jedan potopila nakon što je Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod, čime je došlo do nove eskalacije sukoba. Napadi na tankere izazvali su snažnu iransku odmazdu. Iran je ispalio salvu projektila prema Jordanu i regionalnom savezniku SAD-a. Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana djelovala i srušila 18 od 20 balističkih projektila, a u napadu nije bilo poginulih.
4: Sport.
10: Odigrano je prvih 6 utakmica nove sezone Lige prvaka. Real Madrid je pred domaćom publikom slavio s 2-1 protiv milanskog Intera. Za Madriđane su zabijali Mbappe i Valverde, dok je jedini gol Intera postigao Carlos Augusto. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić za Inter je utakmicu započeo na klupi, a ušao je u 60. minuti umjesto Barele. Manchester City slavio je s 2-0 u gostima kod Porta. Oba gola na utakmici zabio je Erling Haaland. Naš nogometaš Joško Gvardiol započeo je u prvoj 11-orci te izašao u 48. minuti. A Mateo Kovačić je u igru ušao u 76. minuti. Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, svladala je na Westfalenu Villarreal s 3-2. Kiša golova dogodila se na još dvije utakmice. Aston Villa je u Belgiji s 3-2 bila bolja od Klub Briža, a istim je rezultatom Real Betis svladao Lille. Recimo još kako je grčki AEK na domaćem terenu s 1-0 pobjedio LASK Linz. Danas se igra novih 6 utakmica. U 18.45 Barcelona dočekuje Feyenoord, a Viking ide u goste Stuttgartu. U 21 sati još igraju Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, PSG, Slovan Bratislava i Sporting Galatasaray. Nogometaši Hajduka i Istre plasirali su se u osminu finala Kupa Hrvatske. Hajduk je na gostovanju s 2-0 bio bolji od Vardarca, dok je Istra u Krapini s 5-0 nadigrala Zagorec. Danas će Dinamo krenuti u obranu naslova u gostima kod Bedema i Vankova. Strateg modrih Mario Kovačević.
11: Prije svega zanima nas taj prolaz, nećemo nikoga podcjenjivati. Evo dat ćemo priliku igračima koji su manje do sad igrali, imamo dosta igrača koji su sad došli, tako da se što prije uklope i ja vjerujem brzo dolazi utakmica s Osijekom, da jako nam bitna utakmica. Da igrači koji manje igraju i ovi novi se pokažu.
10: Utakmica se igra u 16.30. U isto vrijeme igraće hrvatski dragovoljac Slaven Belupo, Segesta Osijek, Slavonija Požega Oriolik, Tomislav Donji Andrijevci Lokomotiva, Uskok Liz Gorica, Vukovar Cibalija te Zagora Varaždin. U 17.30 za osminu finala se bore Orijent i Mladoš Dralovi, dok će u 20 sati Rudeš u goste Koprivnici. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Medija Servis.
12: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Medija Servis.
4: Medija Servis. Najbrža istina. PBZ Info.
13: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
14: Provjeri što je sve ovog tjedna u Studencu na akciji. Iz kataloga izdvajamo Ajvar Blagi Podravka 350 grama, euro 95. Kraš Napolitanke Chocolate Cream 420 grama, 2,29 euro. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Cappuccino Gloria, Klasiki Vanilija 200 grama, 2,29 euro.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik, Šibenik i Zagreb 30, Split 29, Osijek, Brod i Gospić 28, Zadar i Rijeka 27. Postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će biti lokalno izraženi, a u Istri je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje i na istoku. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
4: Media Servis. Najbrža istina. Radio Orahovica 95,7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. rujna. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Ivana Zajca, Ivana Đanića, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Trg Svetoga Križa te vijenac Zrinskih Frankopana u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku bečki odrezak, restani krumpir i salata. A sutra 10. rujna na jelovniku je pečeni batak za batak, mlinci i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablici su u ponudi od 10 do 14 sati.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Umirovljenicima u Hrvatskoj počinje isplata mirovina za kolovoz. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potvrdio je da će mirovine biti povećane za 5,40%, a uz kolovošku mirovinu bit će isplaćena i razlika za srpanj. Novo usklađivanje primjenjuje se od 1. srpnja 2026. godine, a aktualna vrijednost mirovine povećana je sa 14,84 na 15,64 eura. Primjerice, mirovina od 500 eura povećava se za oko 27 eura, ona od 600 eura za približno 32,40 eura, dok kod mirovine od 800 eura povećanje iznosi oko 43,20 eura mjesečno. Ovo je drugo redovito usklađivanje mirovina u ovoj godini. Prema zakonu mirovine se usklađuju dva puta godišnje, od 1. siječnja do 1. srpnja, ovisno o kretanju potrošačkih cijena i prosječnih bruto plaća. Od ove godine pritom se primjenjuje povoljnija formula za umirovljenike. U izračunu se u većem udjelu, odnosno 85%, uzima faktor koji je povoljniji za korisnike mirovine, dok se drugi faktor računa sa udjelom od 15%. U ovom obračunu veći utjecaj imao je rast plaća, a konačna stopa usklađivanja iznosi 5,40%. Prve povećane mirovine tako već počinju sjedati na račune umirovljenika zajedno sa pripadajućom razlikom za srpanj.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Nakon što je posljednje izbijanje bolesti na području naselja Veliki Rastovac u općini Crnac potvrđeno 4. kolovoza, protekao je propisani rok od najmanje 30 dana od preliminarnog čišćenja i dezinfekcije, a provedene su i službene kontrole objekata na kojima se drže svinje. Time su ispunjeni uvjeti za ukidanje zone zaštite na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, kao i zone nadziranja u Virovitičko-podravskoj županiji te dijela zone nadziranja u Osječko-baranjskoj županiji. Ipak, zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, pojedina naselja na području Virovitičko-podravske županije i dalje ostaju u zoni nadziranja. Riječ je o Budakovcu, Detkovcu, Novom Gracu i Vladimirovcu na području općine Gradina, te Kapincima, Novacima, Vaškoj, Sopju i Sopjanskoj Gredi na području općine Sopje. Iz ministarstva naglašavaju kako ukidanje zona zaštite i nadziranja ne znači automatski ukidanje zone ograničenja 3, u kojoj i dalje vrijede posebne mjere i kontrole vezane uz afričku svinjsku kugu.
0: Općina Čačinci.
1: Početak nove školske godine donosi i novu priliku za najmlađe koji žele razvijati svoje glazbene vještine. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Čačinci, organizira jesenski prijemni ispit za upis učenika u prvi razred osnovne glazbene škole. Prijemni ispit održat će se u četvrtak 10. rujna s početkom u 16:30. Učenicima je na raspolaganju 10 različitih instrumenata, a instrumente je osigurala općina Čačinci. Tako svaki učenik može odabrati instrument prema vlastitim željama i interesima, te napraviti prve korake u glazbenom obrazovanju. Prilikom upisa roditelji i djeca dobit će sve potrebne informacije o programu, načinu odvijanja nastave i mogućnostima koje pruža glazbena škola.
0: Dnevnik.
1: Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 4 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su napustili mjesto događaja. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 275 prekršaja, od kojih 18 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 95 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 27 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 5 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača, koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 6. rujna u 1 sat i 28 minuta iza ponoći u Slatini. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 1. rujna u 16 sati i 46 minuta na državnoj cesti 2 u mjestu Pitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, od kojih jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a jedan zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Dnevnik. U utorak 8. rujna u Voćinskom svetištu proslavljen je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Nekoliko tisuća hodočasnika, među kojima i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, te načelnik općine Voćin Predrag Filić, na blagdan Male Gospe bili su u svetištu Majke Božje Voćinske, gdje je euharistijsko slavlje predvodio požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu sa svećenicima iz župe Slavonsko-podravskog arhidžakonata. Središnjem misnom slavlju prethodila je pobožnost križnog puta na Voćinskoj kalvariji, a na vanjskom oltarnom prostoru vjernici su se mogli pripraviti za misno slavlje kroz duhovno-molitveni program. Prije i tijekom svetih misa hodočasnicima su bili i na raspolaganju svećenici za sakrament svete ispovjedi. Dnevnik. Europska unija priprema uvođenje još jedne naknade za male pakete, ne bi li tako zaustavila ogroman priljev jeftinih kineskih proizvoda u Europsku uniju. Naime, tijekom 2025. godine carinske vlasti obradile su oko 6 milijardi paketa iz internetskih trgovina. Više od 90% paketa došlo je iz Kine, kako bi smanjila taj priljev, a ujedno smanjila i ulazak jeftine robe. Na tržište Europske unije, Europska komisija uvodi novu naknadu. Tako će se od 1. studenog primjenjivati novi porez na proizvode naručene putem interneta i uvezene u Europsku uniju. Kako navode u priopćenju iz Europske komisije, radi se o naknadi za rukovanje malim paketima. Visinu naknade odredit će Europska komisija, a naplaćivat će je nacionalna tijela. Prije nego što mjera stupi na snagu, moraju još formalno odobriti Europski parlament. Iz komisije ističu kako je cilj pokriti rastuće troškove koji proizlaze iz sve većeg broja malih paketa. Prije svega troškove inspekcije i praćenja uvoza. Ovo će ujedno biti druga naknada koja je uvedena za male pakete ove godine. Podsjetimo, od srpnja 2026. plaća se carina na jeftinu robu iz inozemstva. Točnije, plaća se fiksna stopa od 3 eura po skupini proizvoda u pošiljci. Da je to imalo velik utjecaj na naručivanje paketa iz Kine, pokazuju podaci iz Francuske. Njihovo ministarstvo gospodarstva poručilo je kako je od srpnja uvoz malih paketa u Francusku pao do 40%. Nova naknada za rukovanje dio je šire carinske reforme. Osim nje, predviđeno je dodatno olakšavanje globalne trgovine, učinkovitija naplata carina i pooštravanje kontrola nad robom koja nije u skladu sa propisima, odnosno opasnom ili nesigurnom robom. Dnevnik. 8. rujna oko 22 sata u Slatini, prema do sada prikupljenim informacijama, muškarac je oštrim predmetom usmrtio žensku osobu, izvijestila je policijska uprava Virovitičko-podravska. Osumnjičeni muškarac zatečen je na mjesto događaja, te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja provodio se očevid od 2 sata i 13 minuta do 5 sati i 51 minuta ujutro, kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Virovitičko-podravske. Nakon završenog očevida tijelo preminula ženske osobe prevezano je na odjel patologije Opće bolnice Virovitica. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura, najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica na 95,7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. rujna. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Ivana Zajca, Ivana Đanića, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Trg Svetoga Križa te vijenac Zrinskih Frankopana u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Samo slušaj. Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

0: со Сталлоне.
1: Najbolje od domaće glazbe.
2: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. rujna. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Ivana Zajca, Ivana Đanića, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Trg Svetoga Križa te vijenac Zrinskih Frankopana u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Predsoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Umirovljenicima u Hrvatskoj počinje isplata mirovina za kolovoz. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potvrdio je da će mirovine biti povećane za 5,40%, a uz kolovošku mirovinu bit će isplaćena i razlika za srpanj. Novo usklađivanje primjenjuje se od 1. srpnja 2026. godine, a aktualna vrijednost mirovine povećana je sa 14,84 na 15,64 eura. Primjerice, mirovina od 500 eura povećava se za oko 27 eura, ona od 600 eura za približno 32,40 eura, dok kod mirovine od 800 eura povećanje iznosi oko 43,20 eura mjesečno. Ovo je drugo redovito usklađivanje mirovina u ovoj godini. Prema zakonu, mirovine se usklađuju dva puta godišnje, od 1. siječnja do 1. srpnja, ovisno o kretanju potrošačkih cijena i prosječnih bruto plaća. Od ove godine pritom se primjenjuje povoljnija formula za umirovljenike. U izračunu se u većem udjelu, odnosno 85%, uzima faktor koji je povoljniji za korisnike mirovine, dok se drugi faktor računa sa udjelom od 15%. U ovom obračunu veći utjecaj imao je rast plaća, a konačna stopa usklađivanja iznosi 5,40%. Prve povećane mirovine tako već počinju sjedati na račune umirovljenika zajedno sa pripadajućom razlikom za srpanj. Početak nove školske godine donosi i novu priliku za najmlađe koji žele razvijati svoje glazbene vještine. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Čačinci, organizira jesenski prijemni ispit za upis učenika u prvi razred osnovne glazbene škole. Prijemni ispit održat će se u četvrtak 10. rujna s početkom u 16:30. Učenicima je na raspolaganju 10 različitih instrumenata, a instrumente je osigurala općina Čačinci. Tako svaki učenik može odabrati instrument prema vlastitim željama i interesima, te napraviti prve korake u glazbenom obrazovanju. Prilikom upisa roditelji i djeca dobit će sve potrebne informacije o programu, načinu, odvijanje nastave i mogućnostima koje pruža glazbena škola. U utorak 8. rujna u Bočinskom svetištu proslavljen je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Nekoliko tisuća hodočasnika, među kojima i virovitičko-podravski župan Igor Andrović te načelnik općine Vočin Predrag Filić, na blagdan Male Gospe bili su u svetištu Majke Božje Vočinske, gdje je euharistijsko slavlje predvodio požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu sa svećenicima iz župe Slavonsko-podravskog arhidžakonata. Središnjem misnom slavlju prethodila je pobožnost križnog puta na Vočinskoj kalvariji, a na vanjskom oltarnom prostoru vjernici su se mogli pripraviti za misno slavlje kroz duhovno-molitveni program. Prije i tijekom svetih misa hodočasnicima su bili i na raspolaganju svećenici za sakrament svete ispovjedi. 8. rujna oko 22 sata u Slatini, prema do sada prikupljenim informacijama, muškarac je oštrim predmetom usmrtio žensku osobu, izvijestila je policijska uprava Virovitičko-Podravska. Osumnjičeni muškarac zatečen je na mjesto događaja, te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja provodio se očevid od 2 sata i 13 minuta do 5 sati i 51 minuta ujutro, kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, u suradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Virovitičko-Podravske. Nakon završenog očevida tijelo preminule ženske osobe prevezano je na odjel patologije Opće bolnice Virovitica. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Vrijeme sutra. Promjenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19. Na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26. Na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 10. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Ivana Zajca, Ivana Đanića, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Trg Svetoga Križa te vijenac Zrinskih Frankopana u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Umirovljenicima u Hrvatskoj počinje isplata mirovina za kolovoz. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potvrdio je da će mirovine biti povećane za 5,40%, a uz kolovošku mirovinu bit će isplaćena i razlika za srpanj. Novo usklađivanje primjenjuje se od 1. srpnja 2026. godine. Aktualna vrijednost mirovine povećana je sa 14,84 na 15,64 eura. Primjerice, mirovina od 500 eura povećava se za oko 27 eura, ona od 600 eura za približno 32,40 eura, dok kod mirovine od 800 eura povećanje iznosi oko 43,20 eura mjesečno. Ovo je drugo redovito usklađivanje mirovina u ovoj godini. Prema zakonu mirovine se usklađuju dva puta godišnje, od 1. siječnja do 1. srpnja, ovisno o kretanju potrošačkih cijena i prosječnih bruto plaća. Od ove godine pritom se primjenjuje povoljnija formula za umirovljenike. U izračunu se u većem udjelu, odnosno 85%, uzima faktor koji je povoljniji za korisnike mirovine, dok se drugi faktor računa sa udjelom od 15%. U ovom obračunu veći utjecaj imao je rast plaća, a konačna stopa usklađivanja iznosi 5,40%. Prve povećane mirovine tako već počinju sjedati na račune umirovljenika zajedno sa pripadajućom razlikom za srpanj. Početak nove školske godine donosi i novu priliku za najmlađe koji žele razvijati svoje glazbene vještine. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Čačinci, organizira jesenski prijemni ispit za upis učenika u 1. razred osnovne glazbene škole. Prijemni ispit održat će se u četvrtak 10. rujna s početkom u 16:30. Učenicima je na raspolaganju 10 različitih instrumenata, a instrumente je osigurala općina Čačinci. Tako svaki učenik može odabrati instrument prema vlastitim željama i interesima, te napraviti prve korake u glazbenom obrazovanju. Prilikom upisa roditelji i djeca dobit će sve potrebne informacije o programu, načinu, odvijanje nastave i mogućnostima koje pruža glazbena škola. U utorak 8. rujna u Voćinskom svetištu proslavljen je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Nekoliko tisuća hodočasnika, među kojima i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, te načelnik općine Voćin Predrag Filić, na blagdan Male Gospe bili su u svetištu Majke Božje Voćinske, gdje je euharistijsko slavlje predvodio požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu sa svećenicima iz župe Slavonsko-podravskog arhidžakonata. Središnjem misnom slavlju prethodila je pobožnost križnog puta na Voćinskoj kalvariji, a na vanjskom oltarnom prostoru vjernici su se mogli pripraviti za misno slavlje kroz duhovno-molitveni program. Prije i tijekom svetih misa hodočasnicima su bili i na raspolaganju svećenici za sakrament svete ispovjedi. 8. rujna oko 22 sata u Slatini, prema do sada prikupljenim informacijama, muškarac je oštrim predmetom usmrtio žensku osobu, izvijestila je policijska uprava Virovitičko-Podravska. Osumnjičeni muškarac zatečen je na mjesto događaja, te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja provodio se očevid od 2 sata i 13 minuta do 5 sati i 51 minuta ujutro, kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Virovitičko-Podravske. Nakon završenog očevida tijelo preminula ženske osobe prevezano je na odjel patologije Opće bolnice Virovitica. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Vrijeme sutra. Promjenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19. Na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26. Na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Ivana Zajca, Ivana Đanića, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Trg Svetoga Križa te vijenac Zrinskih Frankopana u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Brecoblje Nepo Plus 135 eura, kuhinja Meva 180 cm 389 eura, trpezarijski stol Best 97 eura, garnitura Mini Ring 779 eura, Regal Bodil 190 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je Naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market.

0: novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 10. rujna. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u gradu Orahovica, u ulicama Ivana Zajca, Ivana Đanića, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Trg Svetoga Križa te vijenac Zrinskih Frankopana u vremenu od 9 do predvidivo 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više detalja pročitajte na našim službenim stranicama.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovica na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Umirovljenicima u Hrvatskoj počinje isplata mirovina za kolovoz. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potvrdio je da će mirovine biti povećane za 5,40%, a uz kolovošku mirovinu bit će isplaćena i razlika za srpanj. Novo usklađivanje primjenjuje se od 1. srpnja 2026. godine, a aktualna vrijednost mirovine povećana je sa 14,84 na 15,64 eura. Primjerice, mirovina od 500 eura povećava se za oko 27 eura, ona od 600 eura za približno 32,40 eura, dok kod mirovine od 800 eura povećanje iznosi oko 43,20 eura mjesečno. Ovo je drugo redovito usklađivanje mirovina u ovoj godini. Prema zakonu mirovine se usklađuju dva puta godišnje, od 1. siječnja do 1. srpnja, ovisno o kretanju potrošačkih cijena i prosječnih bruto plaća. Od ove godine pritom se primjenjuje povoljnija formula za umirovljenike. U izračunu se u većem udjelu, odnosno 85%, uzima faktor koji je povoljniji za korisnike mirovine, dok se drugi faktor računa sa udjelom od 15%. U ovom obračunu veći utjecaj imao je rast plaća, a konačna stopa usklađivanja iznosi 5,40%. Prve povećane mirovine tako već počinju sjedati na račune umirovljenika zajedno sa pripadajućom razlikom za srpanj.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novo rješenje o određivanju zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Nakon što je posljednje izbijanje bolesti na području naselja Veliki Rastovac u općini Crnac potvrđeno 4. kolovoza, protekao je propisani rok od najmanje 30 dana od preliminarnog čišćenja i dezinfekcije, a provedene su i službene kontrole objekata na kojima se drže svinje. Time su ispunjeni uvjeti za ukidanje zone zaštite na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, kao i zone nadziranja u Virovitičko-podravskoj županiji te dijela zone nadziranja u Osječko-baranjskoj županiji. Ipak, zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, pojedina naselja na području Virovitičko-podravske županije i dalje ostaju u zoni nadziranja. Riječ je o Budakovcu, Detkovcu, Novom Gracu i Vladimirovcu na području općine Gradina, te Kapincima, Novacima, Vaškoj, Sopju i Sopjanskoj Gredi na području općine Sopje. Iz ministarstva naglašavaju kako ukidanje zona zaštite i nadziranja ne znači automatski ukidanje zone ograničenja 3, u kojoj i dalje vrijede posebne mjere i kontrole vezane uz afričku svinjsku kugu.
0: Općina Čačinci.
1: Početak nove školske godine donosi i novu priliku za najmlađe koji žele razvijati svoje glazbene vještine. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Čačinci, organizira jesenski prijemni ispit za upis učenika u prvi razred osnovne glazbene škole. Prijemni ispit održat će se u četvrtak 10. rujna s početkom u 16:30. Učenicima je na raspolaganju 10 različitih instrumenata, a instrumente je osigurala općina Čačinci. Tako svaki učenik može odabrati instrument prema vlastitim željama i interesima, te napraviti prve korake u glazbenom obrazovanju. Prilikom upisa roditelji i djeca dobit će sve potrebne informacije o programu, načinu odvijanja nastave i mogućnostima koje pruža glazbena škola.
0: Dnevnik.
1: Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 9 prometnih nesreća, 4 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a 4 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede, te 5 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su napustili mjesto događaja. U jednoj prometnoj nesreći počinitelji su bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 275 prekršaja, od kojih 18 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 95 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 40 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 27 prekršaja nepropisno korištenja mobitela, 1 prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 5 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, 2 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,96 grama po kilogramu utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača, koji je zatečen kako upravlja biciklom u nedjelju 6. rujna u 1 sat i 28 minuta iza ponoći u Slatini. Najveća brzina kretanja vozila od 99 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 1. rujna u 16 sati i 46 minuta na državnoj cesti 2 u mjestu Pitomača, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, od kojih jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a jedan zbog vožnje prije stjecanja prava na upravljanje. Dnevnik. U utorak 8. rujna u Voćinskom svetištu proslavljen je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Nekoliko tisuća hodočasnika, među kojima i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, te načelnik općine Voćin Predrag Filić, na blagdan Male Gospe bili su u svetištu Majke Božje Voćinske, gdje je euharistijsko slavlje predvodio požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu sa svećenicima iz župe Slavonsko-podravskog arhidžakonata. Središnjem misnom slavlju prethodila je pobožnost križnog puta na Voćinskoj kalvariji, a na vanjskom oltarnom prostoru vjernici su se mogli pripraviti za misno slavlje kroz duhovno-molitveni program. Prije i tijekom svetih misa hodočasnicima su bili i na raspolaganju svećenici za sakrament svete ispovjedi. Dnevnik. Europska unija priprema uvođenje još jedne naknade za male pakete, ne bi li tako zaustavila ogroman priljev jeftinih kineskih proizvoda u Europsku uniju. Naime, tijekom 2025. godine carinske vlasti obradile su oko 6 milijardi paketa iz internetskih trgovina. Više od 90% paketa došlo je iz Kine, kako bi smanjila taj priljev, a ujedno smanjila i ulazak jeftine robe. Na tržište Europske unije, Europska komisija uvodi novu naknadu. Tako će se od 1. studenog primjenjivati novi porez na proizvode naručene putem interneta i uvezene u Europsku uniju. Kako navode u priopćenju iz Europske komisije, radi se o naknadi za rukovanje malim paketima. Visinu naknade odredit će Europska komisija, a naplaćivat će je nacionalna tijela. Prije nego što mjera stupi na snagu, moraju još formalno odobriti Europski parlament. Iz komisije ističu kako je cilj pokriti rastuće troškove koji proizlaze iz sve većeg broja malih paketa. Prije svega troškove inspekcije i praćenja uvoza. Ovo će ujedno biti druga naknada koja je uvedena za male pakete ove godine. Podsjetimo, od srpnja 2026. plaća se carina na jeftinu robu iz inozemstva. Točnije, plaća se fiksna stopa od 3 eura po skupini proizvoda u pošiljci. Da je to imalo velik utjecaj na naručivanje paketa iz Kine, pokazuju podaci iz Francuske. Njihovo ministarstvo gospodarstva poručilo je kako je od srpnja uvoz malih paketa u Francusku pao do 40%. Nova naknada za rukovanje dio je šire carinske reforme. Osim nje, predviđeno je dodatno olakšavanje globalne trgovine, učinkovitija naplata carina i pooštravanje kontrola nad robom koja nije u skladu sa propisima, odnosno opasnom ili nesigurnom robom. Dnevnik. 8. rujna oko 22 sata u Slatini, prema do sada prikupljenim informacijama, muškarac je oštrim predmetom usmrtio žensku osobu, izvijestila je policijska uprava Virovitičko-Podravska. Osumnjičeni muškarac zatečen je na mjesto događaja, te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja provodio se očevid od 2 sata i 13 minuta do 5 sati i 51 minuta ujutro, kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Virovitičko-Podravske. Nakon završenog očevida tijelo preminule ženske osobe prevezeno je na odjel patologije Opće bolnice Virovitica. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Promjenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

Najbolji program Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovica.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Umirovljenicima u Hrvatskoj počinje isplata mirovina za kolovoz. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje potvrdio je da će mirovine biti povećane za 5,40%, a uz kolovošku mirovinu bit će isplaćena i razlika za srpanj. Novo usklađivanje primjenjuje se od 1. srpnja 2026. godine. Aktualna vrijednost mirovine povećana je sa 14,84 na 15,64 eura. Primjerice, mirovina od 500 eura povećava se za oko 27 eura, ona od 600 eura za približno 32,40 eura, dok kod mirovine od 800 eura povećanje iznosi oko 43,20 eura mjesečno. Ovo je drugo redovito usklađivanje mirovina u ovoj godini. Prema zakonu mirovine se usklađuju dva puta godišnje, od 1. siječnja do 1. srpnja, ovisno o kretanju potrošačkih cijena i prosječnih bruto plaća. Od ove godine pritom se primjenjuje povoljnija formula za umirovljenike. U izračunu se u većem udjelu, odnosno 85%, uzima faktor koji je povoljniji za korisnike mirovine, dok se drugi faktor računa sa udjelom od 15%. U ovom obračunu veći utjecaj imao je rast plaća, a konačna stopa usklađivanja iznosi 5,40%. Prve povećane mirovine tako već počinju sjedati na račune umirovljenika zajedno sa pripadajućom razlikom za srpanj. Početak nove školske godine donosi i novu priliku za najmlađe koji žele razvijati svoje glazbene vještine. Glazbena škola Milka Kelemena, područni odjel Čačinci, organizira jesenski prijemni ispit za upis učenika u prvi razred osnovne glazbene škole. Prijemni ispit održat će se u četvrtak 10. rujna s početkom u 16:30. Učenicima je na raspolaganju 10 različitih instrumenata, a instrumente je osigurala općina Čačinci. Tako svaki učenik može odabrati instrument prema vlastitim željama i interesima, te napraviti prve korake u glazbenom obrazovanju. Prilikom upisa roditelji i djeca dobit će sve potrebne informacije o programu, načinu, odvijanje nastave i mogućnostima koje pruža glazbena škola. U utorak 8. rujna u Bočinskom svetištu proslavljen je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Mala Gospa. Nekoliko tisuća hodočasnika, među kojima i virovitičko-podravski župan Igor Andrović te načelnik općine Vočin Predrag Filić, na blagdan Male Gospe bili su u svetištu Majke Božje Vočinske, gdje je euharistijsko slavlje predvodio požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu sa svećenicima iz župe Slavonsko-podravskog arhidžakonata. Središnjem misnom slavlju prethodila je pobožnost križnog puta na Vočinskoj kalvariji, a na vanjskom oltarnom prostoru vjernici su se mogli pripraviti za misno slavlje kroz duhovno-molitveni program. Prije i tijekom svetih misa hodočasnicima su bili i na raspolaganju svećenici za sakrament svete ispovjedi. 8. rujna oko 22 sata u Slatini, prema do sada prikupljenim informacijama, muškarac je oštrim predmetom usmrtio žensku osobu, izvijestila je policijska uprava Virovitičko-podravska. Osumnjičeni muškarac zatečen je na mjestu događaja, te je odmah uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja provodio se očevid od 2 sata i 13 minuta do 5 sati i 51 minuta ujutro, kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru u suradnji sa policijskim službenicima policijske uprave Virovitičko-podravske. Nakon završenog očevida tijelo preminula ženske osobe prevezano je na odjel patologije Opće bolnice Virovitica. Kriminalističko istraživanje je u tijeku. Vrijeme sutra. Promjenjivo i pretežno oblačno i unutrašnjosti osjetno svježije. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica 95,7.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.